Ja, Kim Larsen ifra Danmark, det var jo det med Jutlandia ifra 2011, remasteret og full pakke, så da har vi gangen på det. Vi vandrer videre. Vi må innom Stavanger, der finner vi jo Stavanger-kameratene. Og da er det jo sånn at, ja, de mener jo det bare så du vet det. Så får vi klarhet i det. Var det noe vi ikke visste, så visste vi det likevel. Ja, hvem skal ha den? Da må jeg se på lappen. Jo, det var Elisabeth Lode. Hun vil ha den. Og da var det jo denne her karen, eller damer, som da oversette myntdikt fra et språk til et annet. Vi kaller de for et eller annet, gjør vi ikke det? Og første bokstaven, det T for Tor, O for Ove. Eller Ole. Ja. Men da er det på tide med Stavanger-kameraterne. Det må jo være det. Bare så du vet det.

Ja, og så du vet det, ja, så har vi fått troen på det. Nå vet vi det meste, ja, men ikke vel. Vi har 7 melodier igjen, vi har jo det, 10 går, og uret det går vel også. Og du store alpaka, som han sa, han lektoren, 0254, ja. Skal jeg si, men fortsatt er det 16 grader. Og tro det eller ei, det ikke regn, det jo ganske fantastisk. Ja, ja, ja. Vi vandrer videre. Rune Rudberg, band. Nå må turen være kommet til de. Og det var det Miranda Testa som ville ha. Da var det 7 av himmelens engler. Og går vi litt tilbake i tid på den også, så var det også en litt sånn tvilsomme melodi i starten av, når den heter 7 Spanish Angels. Ja. Var vist ikke helt nummer 1 i køen, det heller den gangen. Men nå er det andre tider. Nå spiller vi Rune Rudberg, 7 av himmelens engler.

Og det var River of Babylon, ja, det vel bortimot det første gangen vi har hørt det på trekspill. Og jeg ser bildet av trekspill, og jeg ser at det rett og slett et pianotrekspill også. Det ikke elektrisk, det sånn at du drar ut, og så skur du inn, og så der pianotangenter på, og så der runde tangenter på andre enden, du all verden. Ja, ja, ja. Vi må gå videre, skal vi gjøre det? Ja. Og klokken den går jo den, så da må jo vi også bare fylle med. Hans Røken. Du vel vågen du også midt I natten, for det var Bjørg også. Det var Syssel også, og det var Hege Renate. Det mange som våkne så midt I natten. Ja, ja, ja, hvorfor? Ja, skal ikke sove vekk sommernatt, det ikke så de sier. Det jo litt sommer ennå da, bare litt. Men Hans Røken, nubbe, sill og fersk potatis. Og det jo bokkenrolle, skal jeg si. Ja, men får jo høre på dette da.

0: Ja, da habe ich fort mehr als eine Minute. Gokel.
1: Gokel, ich war bei ganz laut.
0: Jawohl, da kommt du auch so hin.
1: Ja, ja, das war Flachs.
0: Ja.
1: Jag kan inte komma igenom i det helt.
0: Nej.
1: Men det var i alla fall Moskva.
0: Ja,
1: den röda plats.
0: Den röda plats.
1: Ja. Jag har aldrig varit i Ryssland eller Sovjet eller något. Det är lite dumt.
0: Är det det?
1: Jag har varit och sett. Ja. Jag känner flera som har varit i Sankt Petersburg. Det var en väldigt fin by och sånt. Nå.
0: Ja. Mm. Det har jeg også hørt, men akkurat nå så det ikke akkurat så koselig å reise dit.
1: Nei, så krist
0: akkurat.
1: Ja. Det rart å være lederne rundt omkring i verden, det jo mordere nesten alt sånt. Alt for mange i hvert fall.
0: Ja.
1: Krig, det mord for meg også.
0: Ja, det jo det.
1: Noe annet. Ja, ja, vi får være glad vi bor i Norge så lenge det varer.
0: Mhm. Og Donald Trump, han har lyst til å gjøre Berings... Nei.
1: Ja, det hørte jeg. Har du hørt nå?
0: Honningstredet liksom til USA, til Amerika.
1: Hele verden skal være i USA for han.
0: Ja, Grønland, det og ditt og datt.
1: Åh, Gud altså.
0: Men, men, han får vel forhåpentligvis ikke viljen sin.
1: Nei, Gud og meg. Ja, ja.
0: Og så går det kanskje an for neste president å forandre på det igjen. Kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen da?
1: Jeg må bare si det at jeg så hun der, Henriette Jæger, tok gull.
0: Gjorde hun det? Ja, vel.
1: Ja,
0: vel.
1: Kjempebra, så flink, vet du. Så skjønn jente.
0: Ja. Det, ligger, det har Norge nå 4 gull og 2 bronse.
1: Ja, det er mange gode.
0: Og så er det jo enda 1500 meter i kveld, liksom, med blant annet en fra Sandnes. Som
1: ja,
0: løper.
1: Det,
0: han larver. Ja.
1: Ja, det var det. Jeg han, håper han klarer seg bra.
0: Og så en til som er med der, tror jeg.
1: Norsk. Ja, han der Narve, han jo så sympatisk. Jeg håper han klarer seg bra, jeg.
0: Ja, ja.
1: Så du skal sitte og heie på han.
0: De har, dette året har de gjort det bra liksom i ishockey-VM, og så har de gjort det bra liksom i fotball-VM, og nå i EM i friidrett.
1: Ja, det mange flinke.
0: Ja.
1: Sønne ungdommer.
0: Ja.
1: På alt det de trener for saker.
0: Ja, ja.
1: Kjempebra gjort, så sier jeg da. Men.
0: Og all den reklamen de gir for Norge.
1: Ja, ja, det er sant. Ja, ja.
0: Ok. Ja. Hilsen da, har du lyst til det?
1: Ja, med hilsen til Bjørg da, og til deg, det er jo selvsagt.
0: Ja, ja.
1: Og så alle de vanlige, Alf og... Anne og Anne-Kristin og Gud vet alt og han så jeg klarer aldri å huske navnet på han som ble 80 år
0: Hulda og Sverre Jan og Tom.
1: Sverre Jan, ja og ja. De, det par er koselige par og mange koselige nærradion også og så mange koselige som ringer inn og som har ringt inn i årevis det er veldig trivelig å høre på synes jeg
0: Og så, må du ikke glemme.
1: Hassan?
0: Ja.
1: Ja, han skulle høre på. Hei, Hassan. Jeg håper han har hørt det. Ja, ja. Det er ikke sikkert.
0: Jo, han hører, ja. Han hører til du har kommet igjennom.
1: Ja, ja.
0: Okay. Da får
1: Nå
0: du...
1: var det en... Var det en svenske som tok et eller annet?
0: Åja, oh, det er sikkert...
1: Ja, Almgren, Sverige. Andreas ja. Almgren.
0: Ja, vel. Ja, ja.
1: Han var flink. Han var mange sterke...
0: Har svensken også fått noe? Og så får de vel...
1: Ja, det er så bra, ja.
0: Så får de vel noe i stavhopp?
1: Ja. Ja, ja, de har trent for det. De er flinke.
0: Mm.
1: Ok, koser dere videre.
0: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var det. Da tror jeg rett og slett vi kan finne et nytt spørsmål, jo. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? 51, 66, 50, 40. Da kan vi høre på de Flippers med melodien Lotusblomme.

0: Ja, da habe ich einmal aus Nesterlütter gucken.
1: Gucken, da war ich ja noch Urlaub lang.
0: Du kommst ja noch mit der Guck.
1: Mit der Guck.
0: Sitte ja immer und wende dich so ein paar Jahre Radio.
1: Ja, ja, das wird.
0: Mode ich. Man kann auch so ja andere Dinge arbeiten.
1: Ja, ja, vor allem, vor allem.
0: Men det blir...
1: Men det blir sånn av og til, vet du. Jeg sitter her stille og rolig, så blir det sånn.
0: Ja, ja. Men det er kjekt, det.
1: Jeg visste det er kjekt. Altid det nå.
0: Og du visste liksom svaret på denne her utenriksministeren.
1: Det var nesten bare det.
0: Ja, han er jo ganske mye i TV.
1: Ja, han er jo det.
0: Har sine meninger om... forholdene.
1: Ja, han har sin. Han har riktig sine meninger, men det er en annen ting. Men det er noe sånn.
0: Problemet er bare...
1: Jeg skal ikke si noe mer om, det da, men, men det er noe sånn.
0: Ikke alltid du hører på han.
1: Nei, det er vel egentlig ikke noe å høre på heller da, men det er noe. Det er ikke sin mening, så jeg sier, men jeg har ikke sansen for deg da. Men,
0: nei, nei.
1: Opp til hver enkelt.
0: Men en eller annen er nødt til å være det.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi kunne jo funnet noe som var noe bedre lettere, men
0: ja, ja. Vi får se liksom etter neste valg, altså hvem det blir da.
1: Jeg håper det blir noe forandring før neste valg. Det er noe min mening om at vi kaster den regjeringen som sitter nå, og så får vi noe annet enn dette her.
0: Altså,
1: jeg skal ikke si navnet på det jeg
0: har
1: sagt om her på luften, men det er jo ikke brukbart i det hele.
0: Nei, den ene sier det, og den andre sier det.
1: Stemmer det, det er sånn det, vet du.
0: Sånn er det i demokrati.
1: Det heter i hvert fall demokrati, men om det er demokrati, det er en annen ting.
0: Ja, ja, ja. Ok.
1: Ikke sant? Okay. Sånn er det, men vi skal ikke diskutere det da, men sånn er det bare.
0: Jeg tror i hvert fall det er et bedre demokrati enn USA.
1: Det kan godt være.
0: Der har du Donald Trump som sier alt.
1: Ja, det visste jeg jo at han kjører jo flatt han da.
0: Ja, ja. Han bare kutter ut det som presidenten liksom før har vedtatt, eller senater og representantenes hus, hva de har godkjent, det kutter han bare ut.
1: Stemmer det. Det er sånn det er nede i USA, så sånn er det. Han kjører på han, så det er tøft.
0: Ja, ja.
1: En tøft dag.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Jeg sender til deg og Bjørge Studio, og så sender jeg til Anne-Kristine, Anne-Marie, Kåre Arland, Arasle og Sverigjøen, og de andre som har sendingene. Og ellers er det kjent og lyttet.
0: Ja, tusen takk for hilsen den. Til oss så må du ha en riktig fine helg videre.
1: Takk i like måte, Norbert. Også god sending videre.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl? Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl? Så har vi fått inn en hilsen her på på SMS. Hei, jeg vil sende en god hilsen til alle programlederne på Jærradion, samt Norbert og Bjørk, som er på lufta i dag. Tusen takk. Vil også sende en hilsen til alle lytterne, og god sending videre. Jeg vil gjerne ønske meg

0: vinna. Det,
1: ja, han...
0: Hvis han ikke liksom blir skadet.
1: Ja, han har tapt en gang tidligere I år for en... Jeg lurer på om det var en amerikaner eller en greker han tapte for, så...
0: Ja.
1: Men utover det så han jo som regel totalt overlegen, da. Mm.
0: Ja, og så pleier han å sette en ny verdensrekord nesten hver eneste gang med en centimeter.
1: Ja, det gjør han også.
0: Nesten hver gang.
1: Nesten, ja. Nesten med en centimeter hver gang, ja.
0: Ja, da. Det nytter ikke å ta 10 centimeter om gangen, for det blir for vanskelig.
1: Nei, så husker jeg sånn var det med han Sergei Butka, du husker han før I tiden, ja, han tok også en sånn han tok også 1 centimeter om gangen.
0: Ja. Klart det. Og så får du jo ekstra penger liksom for å sette en ny verdensrekord.
1: Ja, det gjør det jo, for en god sum for det, vet du.
0: Ja, hvis verdensrekorden blir for god, liksom, så blir det ikke så mye penger.
1: Nei, det kan hende sånn at hvis du setter 1 centimeter for hver gang, så får du en god sum, og da kan det bli mye penger av det, hvis du 1 centimeter hver eneste øvelse, hver gang han med.
0: Ja. Men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite fra hvilken by kom Tor Eierdal?
1: Ja, han kom fra Larvik.
0: Ja, så da har du fått en lapp I hatten.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Så det hilsen da, hvis du har lyst?
1: Ja, da hilser jeg til dere I studio, oss, du og Bjørg, også til Tåland på Sele, også til Linda og Jalova. Og Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending, en riktig god helg, og en fortsatt fin sommer.
0: Ja, tusen takk. Høsten nærmer seg.
1: Ja, dessverre. I dag var det kaldt.
0: Ja, og I går var det innmari varmt.
1: Ja, I går var det veldig varmt, og i dag var det ikke lett å kle meg når jeg skulle ut og jobbe I hagen. I går var det shorts og bare overkropp, nesten, og I dag var det på med jakke.
0: Ja, nesten vinterdress.
1: Ja, kontrasten store for tiden.
0: Ja. Ok, men du får ha en riktig god helg videre.
1: Jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja, jeg får ta et spørsmål til. Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 hvis du ikke har svart, eller du kan sende det på SMS studio kode, altså kodeordet studio mellomrom, meldingen din og navn og adresse, og så sender du det til 2199. Ok, da kan vi høre på en god gammel popgruppe fra 60-tallet, som var populær da man var ung, med Tremolos, med melodien Someone.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld. Da er det jo Pauline.
0: Ja, da.
1: Ja, så klarte det som du sa, kom inn på i dag også.
0: Ja, ja.
1: Du snakket med denne jorden, og så sa hun, ja, jeg kommer gjerne inn på. Jo, det gjorde jeg i dag også.
0: Ja, og forholdsvis tidlig. Av og til liksom er du sist, og av og til
1: ja,
0: temmer deg til å
1: begynne. Ja, men det at du av og til sånn at du ikke har greier på sånn at du må bli opp i midlertid, og så andre har svart før deg.
0: Ja, da. Det skjer.
1: Men,
0: og du visste men jeg, liksom hvilket årstall det der var?
1: 1929.
0: Ja, da. For bare håpe at det ikke gjenta seg i 2029.
1: Ja, det var det. Jeg så noen av årsakerne til det, og da står det han talte så godt, han nye presidenten, han Herbert Hoover. Han var full av optimisme.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men det var ikke så mye optimist.
0: Trump har vel også full av optimisme. Og øker liksom alt som heter toll og...
1: Ja, han i dag, ja.
0: Ja. Så ja. Hva som skjer liksom når han går av liksom i 2029 liksom, det er...
1: Ja da.
0: 100 års jubileum.
1: Ja.
0: For bare å håpe at det ikke skjer.
1: Ja da.
0: Og så sier jo han der ene liksom... Han lederen for oljefondet.
1: Ja, det går godt.
0: Ja, men så sier han jo også liksom, at det kan forsvinne på 0,9.
1: Ja.
0: Mm. At beløpet kan...
1: Ja, det er voldsomt så fort det kan skje ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som de bygger opp, altså for fremtiden og sånt noe, det er ikke sikkert, altså.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi får håpe det beste.
1: Ja da.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen?
1: Ja, jeg må nå sende den bak igjen til Kjell og Jorden. Men jeg har vært inne det, på det andre og sagt det at det er riktig det å kunne sende helsinger, så da kommer jeg vel dobbelt opp.
0: Ja, ok, jeg skal prøve å finne de, og så lese de opp etterpå.
1: Ja, jo da, men det er greit om i alle fall helse til Kjell og Jorden. Og,
0: ja.
1: Og dermed så alle kjente,
0: ja,
1: så har vi det også med.
0: Jeg skal finne den.
1: Ja.
0: Hun kom inn med en hele bote nettopp.
1: Ja.
0: Så jo da. Får lese det jobb etter hvert.
1: Ja, jo da. Så okay. Da får du bare ha fortsatt god sending, ja.
0: Jo, tusen takk, og så må du ha en fortsatt god helg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Og så ønsker du deg en melodi med Finn Eriksen, ser jeg.
1: Ja.
0: Og da har jeg funnet...
1: Jeg fant ut i dag vil jeg ha trompet.
0: Ja vel, da har jeg funnet Il Silencio.
1: Ja, men det er greit sikkert det.
0: Ja, da, den er fine, den. Ok, ja. Takk for at du ringte, og så høres vi igjen en annen gang.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og da tror jeg vi tar et nytt spørsmål. Hva lider man av når man har tinnitus? Hva lider man av når man har tinnitus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang til 51 97 92 00, eller så kan du sende en SMS til studio, og så mellomrom, din melding, navn og adresse, og sende det til 2199. Ok, her kommer i hvert fall Finn Eriksen med melodien Il Silencio.

En liten rettelse, det var ikke Anja som ønsket seg den melodien, det var Miranda Testa. Anja, du får melodien senere.

0: Ja, da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei, det er Miranda som ringer.
0: Ja, da, der fikk du i hvert fall Bob Marley.
1: Takk.
0: Ja, og du visste liksom svaret på verdens største produsent av knekkebrød.
1: Hva så?
0: Ja da, svensk.
1: Ja.
0: Det er svensk oppfinnelse sikkert.
1: Er det det, ja?
0: Ja da.
1: Men det er ganske godt med knekkebrød også.
0: Ja, det er det. Og så finnes det mange forskjellige typer.
1: Ja.
0: Du liker veldig godt altså å spise knekkebrød, eller?
1: Ja, veldig ofte.
0: Mm. Jeg spiser ikke så ofte. Jeg spiser som oftest vanlig brød, men ok.
1: Ja.
0: Hver sin smak.
1: Ja, ikke sant.
0: Ellers liksom hatt en fine sommer.
1: Nei, jeg har hatt betennelse i ene foten på høyre, og så hadde jeg på venstre litt nå. Så jeg har ikke hatt så fine sommer, men det går bedre nå.
0: Ja vel. Men, du har...
1: men jeg har blitt mye friskere når jeg får høre på dere. Da føler jeg at jeg har ikke vondt lenger, kan du si. Det er så kjekt å høre på dere, koselig.
0: Så vi er leger også, altså, i samme slengen.
1: Ja, du kan si det sånn. Helbredende er dere.
0: Ja vel, ja ja. Ok. Men du har ikke vært på reise eller sånt noe i sommer?
1: Nei.
0: Bare vært hjemme?
1: Ja.
0: Jo jo, men det er fint det,
1: det
0: også.
1: Ja.
0: Ja. Ok, jeg har en hilsen her fra deg, liksom. Skal jeg bare lese den opp, eller vil du sende hilsen direkte?
1: Jeg har gjort det også, men jeg skal hilse ekstra til dere på radioen, og si takk for program, og at det er kjekt å høre på dere, og alle lytteren.
0: Jo, tusen takk.
1: Det er programlederen.
0: Det er omtrent det som står på lappen her også. Miranda Testan hilser til alle lytterne og programlederne med ønske om en god helg.
1: Ja, og tusen takk for å høre på dere.
0: Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Der, ja. Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så leste jeg jo opp hilsenen fra Anja. Hilser til pappa Kåre Valand. Da tok jeg feil ønskemelodi. Men her kommer jeg i hvert fall, kanskje, hvis det går. Mississippi med Leila Harrison. Jeg er ikke sikker på at det går. Jeg får prøve. Se, hva står der? Jeg tror faktisk ikke det går an å spille den på. På Spotify. Få se, lagre i. Nei. Jeg får spille. Jeg får spille en annen melodi først, og så se om jeg klarer å få den. For det er stengt altså på den der Leila Harrison med Mississippi. Ja, da får jeg heller ta liksom en annen melodi først. Blanket on the Ground med Billy Joe Spears.

Ja, wir hören Hilsen her. Hilse der Finn und Christin Kolster, der Anna Janssen, der Hege Renate Lundgren, der Geier Höjesven, Lars Petter Nordahl, alle Lütter und der im Studio, Herr Todner und Lüner, der i Aschim. Tusen takk for en koselig sending, ønsker å høre Rune Rydberg med herlige Gran Canaria. Mange hilsener ifra Ronny Nego i Indre Røstfold. Tusen takk for hilsenen. Jeg har fått svar på det spørsmålet om sound og music. Men ingen som ville gå på lufta, så jeg får bare sende det ut en gang til. I tilfelle noen som har lyst til å gå ut på lufta, som vet hvem som hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen Sound of Music. 51 66 50 40, hvis du har lyst til å gå ut på lufta. Da kan vi høre på den melodien, herlige Gran Canaria, Rune Rydberg og Lasse Sigfridsson.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, god kveld. Da var det vel Tone Helene Rudberg vi var enige om.
0: Ja da, det var det vi var enige om.
1: Ja da.
0: Er det Tone Helene Andrews?
1: Ja, det er kjært barn og mange navn.
0: Ja.
1: Ja, nei, da var det jo Julie Andrews du skulle frem til.
0: Ja da. Jeg fikk...
1: tenkte jeg måtte ringe nå når du spurte tredje gang og tenkte, nei, jeg har ikke lyst til å snakke med Norbert, så da får jeg ringe inn nå.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og det står bra til.
1: Og jo, da er det postla går, som jeg sier her på Jæren.
0: Ja vel. Vært på tur.
1: Ja,
0: med... Vært på tur i sommer.
1: Ja. Nei, bare litt sånn rundt omkring til Haugesund og ja, i nærområdet.
0: Ja vel, så det er ikke noe... Ikke noe langt.
1: Nei, vi håper å kanskje få til en tur i september ned til Danmark.
0: Ja vel.
1: Jeg er jo så glad i Lego, men jeg har jo ikke vært i Legoland enda.
0: Å nei. Det...
1: Nei. Så da håper vi å få til en tur i september ned der, så får vi se.
0: Så da vil du få inspirasjon fra Legoland.
1: Ja, det er jo noen sett der nede som de kun selger i Legoland, ja. Eller Lego House også, som er i nærheten der. Så jeg må rett og slett ned og få tag i noen av deg.
0: Ja vel. Forresten, om du har hage?
1: Jeg har terrasse, men det er ikke så veldig mye gras og sånn, det er det ikke.
0: Nei vel, men... Altså, Legoland er jo bygget opp liksom av Lego, liksom, så egentlig, altså, du burde du jo begynne å bygge opp liksom på terrassen.
1: Ja, jeg trenger plassen snart til da, for jeg har ganske mye til hvert inne i huset.
0: Ja, og så bare bygger du tak over det hele, og så...
1: Ja, nå fikk jeg tommel opp i formanen på siden, han er med, han...
0: Ja, så kan dere ta inngangspenger, så slipper folk å dra til Legoland.
1: Ja, lite mini-Legoland bonde.
0: Ja.
1: Ja, da må du komme og kikke da.
0: Ja, valgfarte hver helg.
1: Ja, nei da, men vi har i alle fall en del inne også. Det er jo noen som har sagt at vi må åpne opp sånn lite museum her, så folk kan komme og kikke.
0: Ja.
1: Så...
0: Ta inngangspengene slik.
1: Ja, så tjener jeg inn litt grann og setter igjen.
0: Ja, klart det. Det er ikke så billig den der hobbyen.
1: Nei, men det er jo klart, det er jo litt forskjell på hvor du kjøper det henne da. Det er jo noen plasser det er billigere enn andre da.
0: Ja, men det koster en del likevel.
1: Jo, det gjør det. Nå har vi jo rundt 300 forskjellige sett.
0: Ja.
1: Så det er jo en del.
0: Ja. Og du har god forsikring i hvert fall.
1: Ja, akkurat når det kommer til sånne ting, så er det litt liksom spesielt.

0: at det regnes jo som en samling.
1: Ja.
0: Og da går ikke det normalt sett på en vanlig husforsikring, så egentlig så må du tegne en egen forsikring utenom, har jeg lest meg opp på.
1: Ja vel, og det sikkert ikke billigt.
0: Nei, så jeg litt usikker på hvordan vi skal gjøre akkurat det da, men foreløpig så satser vi på at det går på husforsikringen hvis det skulle skje noe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det... Så. For banken i bordet liksom at det ikke skjer noe.
0: Satser på det, ja.
1: Mm. Ja vel, men... vi nevnte navnet på hun som hadde den kvinne...
0: Ja, det var Julie Andrews.
1: Ja da, du har vel sikkert sett den filmen?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke.
1: Å nei.
0: Nei, jeg er ikke så veldig til å se på filmer, jeg, og det frustrerer han jeg lever med, for han vil jo se på filmer.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så vil han vise meg filmer, så spør han meg, har du ikke sett den filmen? Nei, jeg har ikke det.
1: Ja, den der Sound of Music er jo veldig, veldig gammel.
0: Ja, 1965, det ikke det?
1: Ja, ikke det veldig gammelt?
0: Jo, det begynner jo å bli noen år, det gjør det jo.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men, men mange av filmene som av de eldre er ganske gode, for jeg føler mye av de nye filmene, det går mye det samme.
1: Ja, jo, jo, det gjør det.
0: Så mange av favoritterne mine er liksom litt tilbake i tid, og ikke de som kom ut de siste årene på en måte.
1: Mm-hmm.
0: Så Grease for eksempel ligger veldig godt, og den er jo gammel.
1: Ja, ja. Og Saturday Night Fever.
0: Ja, nå så jeg jo for ikke så lenge siden Footloose.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg begynner å se litt i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Mannen viser meg litt og litt, så. Men jeg har jo ikke tid, for jeg springer jo, og jeg bygger Lego og spiller, og så er det jo radio, og ja.
1: Ja.
0: Så du skal ha tid til det også.
1: Ja da. Og så kan du jo få se litt grann på gode gamle Alfred Hitchcock.
0: Ja.
1: Det.
0: Ja.
1: Gode gamle bort med Alfred Hitchcock.
0: Ja, det er en av favoritterne dine der kanskje?
1: Nei, det var det. Jeg likte det før i tiden i hvert fall. Men nå ser jeg ikke mye på film, ikke heller.
0: Nei, ikke noe du ser på. Det er fotball du interesserer deg for,
1: kanskje? Ja, fotball, idrett, og en del krimserier på TV.
0: Ja.
1: Ja, det som... Ja. Forskjellige ting.
0: Jo da,
1: ting.
0: Men det er... Ja, ja, hver sin smak.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Og ellers liksom ute i hagen. Men jeg bygger ikke Lego.
0: Nei, men du får begynne å bygge. Du kan jo bygge plante i Lego.
1: Ja da.
0: Mm. Det slipper du å vanne.
1: Jo da. Jeg slipper å vanne hagen også, for det kommer ovenfra.
0: Ja, men når at det er veldig på sommeren, så må du da vanne litt når det er veldig tørke.
1: Ja, men det er ikke så ofte her.
0: Nei. Men jeg måtte faktisk vanne litt ute, for jeg har noen sånn plantekasser og sånt noe, og da måtte jeg vanne i sommer, for da var det veldig tårt.
1: Ja, det var en uke. Det var den uken, eller de 10 dagene vi var reiste vekk, liksom, da var det tårt. Det la jeg merke til når jeg kom hjem.
0: Ja, var det ikke du som hadde hatt noen av plantene som ikke helt overlevde?
1: Ja, det...
0: Ja.
1: Det var en del planter som ikke har kommet seg.
0: Men da kan du glede deg til neste år, for da kan du gå og finne noe nye til neste år.
1: Ja, men det var liksom i potter, så det spiller ikke så stor rolle.
0: Nei da.
1: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
0: Ja, jeg har snakket med Bjørg, så jeg håper at hun kommer ut med deg til deg snart, så kan du få lov til det, så er det du.
1: For se, det er... Ja, her har jeg den. Jeg kan lese den opp etterpå.
0: Ja da, det gjør du.
1: Ok, men...
0: Det var kjekt å snakke med deg, så snakkes vi plutselig igjen.
1: Ja da. Og da får du ha en riktig god helg, eller dere får ha en riktig god helg.
0: Jo, tusen takk I like måte.
1: Og så god sending neste gang dere der.
0: Jo, tusen takk og god sending videre.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det.
1: Tone Helene og Jon Rune, de hilser til Tante Hulda, til Inger-Lise, til Rutt Sofie på Nærbø, til Seter Jan, til oss I studio, tusen takk, til alle programlederne på nattsendingene I radio, eller Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Ja. Jeg får ta en ønskemelodi etterpå. Her kom enda en hilsen. Bjørn Hagen, han hilser til Alf og Anne-Marie, til Eva-Lill, til Bjørk og Anna, til Aslaug og Sverre-Jan, til Hulda, til Tone Helene og Jon Rune, til ønsker alle en god helg og god bedring til Anne-Marie. Og så har vi en hilsen fra Gro Herikstad, eller Gro Herikstad. Hun hilser til oss I studio og alle programlederne I Jærradion og alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Det som måtte følge med på disse her ønskeplatene får jeg ta finne etter hvert. Og før jeg stiller et nytt spørsmål, så tror jeg jeg tar en melodi. Og da får jeg ta Angel of Mine med han Frank Duvall.

Ja, da war Melanin fertig. Und da wir war zurückgegangen, mehr et Netzbus von. Und ein Ding, ich will auch sehen, ich habe noch bei uns Melodien los, um extra finden vom Tils, so ich es sind Flyere. Ich wo finde die, was binde die, so er kommt in Tildo. Ja, et Nützbürsmann, war er die svenske Ure vor Marerit? War er die svenske Ure vor Marerit? Bist du weit de, so kann du ringe 51-66-50-40 oder se Björk po 51-97-92-00 oder du kannst sende Melding po SMS. Det var et ønske om å få høre Pretty Little Baby med Connie Francis. Den rette, ja, jeg vet ikke hva som den rette, men her det i hvert fall en Pretty Little Baby med Connie Francis, som spilt 170 millioner ganger på Spotify, eller lastet ned. Så kanskje det den rette, får håpe det. Hvis ikke, så unnskyld. Her kommer i hvert fall Pretty Little Baby med Connie Francis.

0: Ja, Duffel Vitaus an Tür Österwein. Guckel.
1: Hallo.
0: Hallo, Guckel.
1: Grüß Morten. Ringer.
0: Hey, Frau Lillehammer.
1: Lillehammer. Ja.
0: Og hvordan, jeg leste nettopp liksom at i Askim så lynte det liksom, men det jo et godt stykke ifra Lillehammer. Hvordan det hos dere nå da?
1: Stjerneklart.
0: Stjerneklart, ja vel.
1: Jeg synes, du er ute og setter stjerne nå.
0: Jaha, har du...
1: ja, i går så lynte Torinade da.
0: Ja vel. Har du sett noen stjerneskudd? Det skulle jo være noe i disse dagene, liksom ekstra mye stjerneskudd.
1: Ja, det har jeg ikke sett. Jeg har ikke sett stjerne. Ja, nå var det jo overskyet går da.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke sett noe nå.
0: Ikke noe i kveld heller.
1: Nei, jeg har ikke følt med. Jeg var tilfelligvis jeg bare var ute nå. Så.
0: Ja vel, ja vel. Nei, her forleden, liksom, det var jo den der solformørkelsen, og da sa det jo ja. at det skulle være mye stjerneskudd den kvelden eller de dagene nå.
1: Ja, men da var det overskyet her når det var solformørkelse.
0: Ja vel.
1: Solformørkelse med overskyet går med lyn og torden og...
0: Ja vel.
1: Så nå er det, så... Ja, nå ser jeg noen stjerne nå, men ikke noe. Stjerneskudd nå.
0: Nå er det ikke sol heller, så det er solformørkelse nå
1: også. Nei, måneformørkelse.
0: Ikke nå.
1: Ja.
0: Du sa det var stjerneklart, liksom. Da er vel måne nå.
1: Ja, ja. Ja da.
0: Ja da. Ok, men vi hadde et spørsmål om det svenske ordet for mareritt.
1: Ja, mardrøm.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Til trekningen.
1: Ja.
0: Så er det ønske... hilsen da, hvis du har lyst.
1: Ja, jeg hilser til Hegren og Geir Høysheim her, eller alle som hører på her i området, alle som hører på generelt, og så at dere gjør en fin jobb der inne på radioen. Ja. Hyggelig å høre på dere.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja,
0: så får jeg
1: fortsatt.
0: Så får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må dere ha det fint. Fint videre.
1: Ja, ligeså.
0: Ha det. Og så snakkes vi sikkert igjen en annen gang.
1: Det gjør vi.
0: God helg. Ja.
1: Ligeså, ha det.
0: Ha det. Få se... Da kan vi ta et nytt spørsmål. Og nå prøver jeg å finne noe her. Jo, her fant jeg det som jeg ville finne. Og i en anledning neste melodi, så bare spør jeg, i hvilken verdensdel ligger Ecuador? I hvilken verdensdel ligger Ecuador? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så kommer en melodi som heter Yellow Sun of Ecuador.

0: Ja, da habe ich mir als nächster nicht der Google.
1: Google, ne, das ist recht,
0: da bringt auf unsere Mitarbeit. Ja, und wie ist das wahre Paar?
1: Was
0: er dann
1: macht.
0: Ja, der Kongerige dann maximal Answare von Verheuern.
1: Ja.
0: Und die RPN muss selbstständig, man die hört dann mag.
1: Ja, wenn?
0: Die ist selbstständig am Rode.
1: Ja.
0: So, der hat er vor den Lappi hatten.
1: Mhm.
0: Hat er von Leuten mit den neuen Weihen.
1: Oh ja,
0: ja, ich kann
1: super
0: nicht, dann ist so viel mehr. Ja, ich auch sieht, ja. Ich trau, der Herr Wacht ist anders posten da so ein Video, liksom, wo die auch schon die ändern. Oder ich auch sieht, ich habe was versieht, liksom, wo man auch schon die ändern da.
1: Ja.
0: So, dann ein Blitfin und Brei und Fortau.
1: Oh ja. Nå
0: skal
1: det være offisiell åpning den 26. At det skulle være oppe til skolene begynte igjen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De åpnet på onsdag, og da hadde de på forretningen, da den frisalong hadde taget og forskjellig. Og i dag hadde de oppe på yoga-butikken, da hadde de røde løper og steikte på grilte på pølse og som er fækker.
0: Ja vel.
1: Ja,
0: ja vel.
1: Som er
0: feiret veldig
1: nå.
0: Ja. Så nå, ja. Nå kommer liksom ikke trafikken til å gå på E39, nå går trafikken gjennom Fikenveien.
1: Ja, så ja.
0: Så nå får du alle tre lore og vogntog og sånt noe gjennom Fikenveien, og ikke lenger på E39.
1: Å ja, nei, det er mesteparten av det store kjører på E39, men det er en del som kjører gjennom her også, altså, men det er oppe i Stenet, du har jo lov å kjøre nå, så.
0: Jo, men nå skal alle liksom se den nye fine veien.
1: Ja, det skal nok det. Men det må de bare gjøre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ok. Nå hoste jeg. Men du svarte Danmark, og vi har snakket om det, og så må du bare nok få lov. Jeg har sendt hilsen som du har lest, eller jeg har lest opp.
1: Ja, for da er jeg ringt inn med Bjørk og svarte på Retusen også. Og så hadde hun en laps med den påse hun.
0: Ja.
1: Det var fint for deg.
0: Ja, da.
1: Ja, da.
0: Så da har du ikke noen flere hilsener da?
1: Nei, ikke. Nei.
0: Ok, men... Da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Jo, takk. I like måte, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg får ta et spørsmål til. Eller jeg får si liksom det blir det siste spørsmålet for i kveld. Og så får jeg spille litt ønskeplater etterpå. Altså, det siste spørsmålet for i kveld. Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Og det er siste spørsmål for i kveld. Da har vi... Få se... Tone Helene, hun ønsker seg In the Summertime, Kreffis Dance Mix. Ok, den kommer jeg.

0: være linden.
1: Ja, enten det eller Marlene Dietrich, du kan velge.
0: Ja vel, jeg har funnet den med Vera Lynn.
1: Ja, ok. Jeg godtar det.
0: Ok. Men ja, du svarte i hvert fall riktig på spørsmålet om flyselskapet. Hvilket flyselskapet sa du?
1: Reiner, de kom i Friland.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Tusen takk for det.
0: Så får vi se hva vi trekker opp. Hva er det? Jeg hører henne i bakgrunnen. Hva?
1: Nei, jeg hører hvor i Tyskland kommer du fra. Eller før det Freiburg, stemmer ikke det?
0: Nei, jeg er født i Berlin.
1: Er du berliner?
0: Ja, jeg bin en berliner.
1: Ja, de sier så.
0: Ja, i hvert fall John F. Kennedy sa det.
1: Ja, stemmer det. Jo da. Men ok, siden vi siste lytter på et år, så ønsker dere en fortsatt god sending og gjennomgang av ønskemelodier, og så kan dere også hekte på en hilsen til min Hulde Viv. Ingen, og til Bjørn Hagen, og til dere i studio.
0: Ja.
1: Dere gjør en sabla god jobb. Tusen takk.
0: Tusen takk for hilsen. Det
2: er Berling.
0: Jeg hører henne av og til, og så hører jeg en stemme i bakgrunnen i tillegg til dere. Er det radioen? Er det radioen jeg hører i tillegg?
1: Det er noe står på, ja.
0: Ja vel, jeg hører nemlig et eller annet, eller TV-en, eller... Så jeg blir temmelig forvirret, liksom, over hvem jeg snakker med.
1: Ja da.
0: Ok, men... tusen takk for at dere ringte, og så må dere ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, jeg liker på det.
0: Ok. Ha det godt. Ha det.
2: Jeg kan få lov å spille spørsmål.
0: Ja, jeg kommer med lille Marlin. Ok, ha det. Nå forsvant de igjen. Ok, det var i hvert fall siste. Da får jeg ta den der lille Marlin med Vera Lynn.

Ja, den war på engelsk, men jeg har fundet den Marlene Dietrich også. Så den kommer jeg vel til å spille helt til slutt da. Slik at den får høre den på tysk. Da tror jeg jeg får ta en ønskemelodi. Det noen som ønsket seg Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down. Og det tror jeg.